chante, sa yo kadi. Sa yo kadi, c'est mal parlé. Ou pas goûter, sa yo kadi.